Ui ali tō tonga a te rāmatau tai miu te mi te tahaua pia hoko ai Fitu, whainga Māori koni māki mūtoro kotoa pia tau kau whātahau ngari tō tonga a te roa. Whiri kua isa hivika kala mūi hapo pā ki tāra munu kua whainga Māori koni o a te māki mūtoro. Hiwa koni a te apia mau taurepa, a mā paluri vai, tāra munu a te ngai whatungi hanu kotoa pia fuesi ai he pungpungin. Pia pehefo ke teo koia katoanga tukumou ia aha pungpungina. Hiwa koni a te apia māki mūtoro.